Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu.

tudut minema. Kelle ette seista avata peon.

sise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: olla .
1: taraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taraautomaat.ee .
2: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets , kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel . samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost . uurime , miks armastatakse suveteatrit . mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel . juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid , kuidas tänavuse kahjurirohke suvekiuste oma aeda kaitsta . Postimehes nädal , alati asjalik ja põnev .
3: Üheksa arsti kümnest nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine , vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo Kuus .
4: Elmari kuld .

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Elmari kuld.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Elmari kuld.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommikumuusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku, 6 inimest sai vigastada. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku. Venemaa ründas linna ballistiliste rakettidega. Viimastel nädalatel on Venemaa korduvalt Kiievit rünnanud sealhulgas 2. ja 6. juulil tappes ja vigastades 10 inimesi. Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. Vastupidiselt Lavrovi kommentaaridele väitis USA president Donald Trump sel nädalal, et Venemaa on valmis sõda lõpetama ja Trump andis ka märku huvist jätkata diplomaatilisi jõupingutusi sõja lõpetamise nimel. Ukraina sai Maailmapangalt oma riigi eelarvesse 3,35 miljardit dollarit, vahendab Ukrinform. Summa eraldati kokkulepete alusel, mille Ukraina ja Maailmapank sõlmisid 24. juunil Ukraina taastamise konverentsi raames. Raha kasutatakse makromajandusliku stabiilsuse toetamiseks ning prioriteetsete riigieelarveliste kulude rahastamiseks. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse madala toetuse üle, kuid politoloogide hinnangul ei peaks erakondade reitingud olema presidendi murekoht, kirjutab Postimees. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Tarmo Jüristo ütles, et see ei ole presidendi asi muretseda, kuidas mõjutab peaministri madal populaarsus tema erakonna toetust enne valimisi. Ka politoloog Rein Toomla tõdes, et erakondade toetuse näitajad ei ole otseselt presidendi pädevusvaldkond, samas võib riigi peal olla laiem mure riigi toimimise pärast. Toomla sõnul on küsimus selles, kas valitsuse püsimine ja madal reiting on oma vahel seotud. Jüristo nõustub, et peaministri pikaajaline madal toetus võib laieneda riigi institutsioonide peale. Üldine usaldus riigi peaministri ja institutsioonide vastu saab kannatada nentista. Venezuelat eelmisel kuul tabanud 2 maavärine ohvrite arv on tõusnud üle 4000. Valitsuse teatel sai praegustel andmetel viga pea 17 000 inimest, kuid tuhanded on endiselt teadmata kadunud. Ametliku hinnangut kadunute arvu kohta veel ei ole. ÜRO teatel võib neid inimesi olla üle 50 000. Venezuela maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 olid kümnete aastate võimsaimad. Eesti päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt on pärast lõunal üle Eesti oodata tugevat äikest, millega võib kaasneda tugevaid tuulepuhanguid ja mõnel pool lisaks vihmale ka rahet. Äikese pilved liiguvad idast lääne loode suunas. Mitmed maakonnad said teise taseme hoiatuse. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ning põhjustada ka liikluses ohtlike olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmistuda, et telefon oleks laetud, varutud joogi vett ja õue alalt tuleks koristada lahtised esemed, hetke pärast ilmast täpsemalt.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhja pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni üle 25 meetri sekundis. Sooja täna 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus on 16 kraadi.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suvekiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taage ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
2: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhja pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni üle 25 meetri sekundis. Sooja täna 22-27, kirde Eestis kuni 29 graadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 20 graadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus on 16 graadi.

0: Tere hommikust! Kell on 9. Kukuraadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku. 6 inimest sai vigastada. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku. Venemaa ründas linna ballistiliste rakettidega. Viimastel nädalatel on Venemaa korduvalt Kiievit rünnanud sealhulgas 2. ja 6. juulil, tappes ja vigastades 10 inimesi. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänte läbirääkimisvalmiduse teesklemises, märkides, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi ütles välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. Vastupidiselt Lavrovi kommentaaridele väitis USA president Donald Trump sel nädalal, et Venemaa on hoopis valmis sõda lõpetama ja Trump andis ka märku huvist jätkata diplomaatilisi jõupingutusi sõja lõpetamise nimel. Ukraina sai Maailmapangalt oma riigi eelarvesse 3,35 miljardit dollarit, vahendab Ukrinform. Summa eraldati kokkulepete alusel, mis Ukraina ja Maailmapank sõlmisid 24. juunil Ukraina taastamise konverentsi raames. Raha kasutatakse makromajandusliku stabiilsuse toetamiseks ning prioriteetsete riigieelarveliste kulude rahastamiseks. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse madala toetuse üle, kuid politoloogide hinnangul ei peaks erakondade reitingud olema presidendi murekoht, kirjutab Postimees. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Tarmo Jüristo ütles, et see ei ole presidendi asi muretseda, kuidas mõjutab peaministri madal populaarsus tema erakonna toetust enne valimisi. Ka politoloog Rein Toomla tõdes, et erakondade toetuse näitajad ei ole otseselt presidendi pädevusvaldkond, kuid samas võib presidendil olla laiem mure riigi toimimise pärast. Toomla sõnul on küsimus selles, kas valitsuse püsimine ja madal reiting on omavahel seotud. Jüristo nõustub, et peaministri madal toetus võib pikaajaliselt laiendada riigi institutsioonide peale. Üldine usaldus riigi peaministri ja institutsioonide vastu saab kannatada nentista. Venezuelat eelmisel kuul tabanud 2 maavärina ohvrite arv on tõusnud üle 4000. Valitsuse teatel sai praegustel andmetel viga pea 17 000 inimest, kuid tuhanded on endiselt teadmata kadunud. Ametliku hinnangut kadunute arvu kohta veel ei ole. ÜRO teatel võib neid inimesi olla üle 50 000. Venezuela maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 olid kümnete aastate võimsaimad. Eesti päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt on pärastlõunal üle Eesti oodata tugevat äikest, millega võib kaasneda tuulepuhanguid ja mõnel pool lisaks vihmale ka rahet. Äikese pilved liiguvad idast lääne loode suunas. Mitmed maakonnad said teise taseme hoiatuse. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ja põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmistuda, et telefon oleks laetud, varutud joogivett ja õuealalt tuleks koristada lahtised esemed. Hetke pärast ilmast täpsemalt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega kaasnevad tugevamad tuulepuhangud kuni 25 meetrit sekundis või enam. Sooja on 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 16 kraadi.
1: Elmari kuld.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vaib. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisaja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.

0: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema . tule rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepää külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kasepääl rääbise sõprade festivalil .
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . piletid müügil Piletilevis .
2: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
3: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
4: ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma . Pärastlõunal on äikest , kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet . puhub kirde ja põhja , pärastlõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis , aga äikesega kaasnevad tugevamad tuulepuhangud kuni 25 meetrit sekundis või enam . sooja on 22-27, Kirde-Eestis kuni 29 kraadi . Rannikul võib aga paiguti olla kuni 20 kraadi . praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 16 kraadi .

0: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Samas kinnitas ta, et eelmisel kuul saavutatud relvarahu on lõppenud. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi-Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaanne Wall Street Journal ja mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael on jaganud Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et USA andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendi tapmiseks. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku, 6 inimest sai vigastada. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku. Venemaa ründas linna ballistiliste rakettidega. Viimastel nädalatel on Venemaa korduvalt Kiievit rünnanud. Ka 2. ja 6. juulil tappes ja vigastades 10 inimesi. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva heatahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. Ukraina sai Maailmapangalt oma riigi eelarvesse 3,35 miljardit dollarit, vahendab Ukrinform. Summa eraldati kokkulepete alusel, mille Ukraina ja Maailmapank sõlmisid 24. juunil Ukraina taastamise konverentsi raames. Raha kasutatakse makromajandusliku stabiilsuse toetamiseks ning prioriteetsete riigi eelarveliste kulude rahastamiseks. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse madala toetuse üle, kuid politoloogide hinnangul ei peaks erakondade reitingud olema presidendi murekoht, kirjutab Postimees. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Tarmo Jüristo ütles, et see ei ole presidendi asi muretseda, kuidas mõjutab peaministri madal populaarsus tema erakonna toetust enne valimisi. Ka politoloog Rein Toomla tõdes, et erakondade toetuse näitajad ei ole otseselt presidendi pädevusvaldkond. Samas võib presidendil olla laiem mure riigi toimimise pärast. Toomla sõnul on küsimus selles, kas valitsuse püsimine ja madal reiting on omavahel seotud. Juristo hinnangul võib peaministri pikaajaline madal toetus laieneda ka riigi institutsioonidele. Päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt on pärast lõunal üle Eesti oodata tugevat äikest, millega võib kaasneda tugevaid tuulepuhanguid ja mõnel pool lisaks vihmale ka rahet. Äikese pilved liiguvad idast lääne loode suunas. Mitmed maakonnad said 2. taseme hoiatuse. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ja põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmistuda, et telefon oleks laetud, varutud joogivett ja õue alalt tuleks koristada lahtised esemed.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati on sadu tugev, võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi, aga rannikul on paiguti kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus on 16 kraadi.
1: Elmari Kuld.

täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati on sadu tugev, võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi, aga rannikul on paiguti kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus on 16 kraadi.

0: Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamäen. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ta kinnitas, et eelmisel kuul saavutatud relvarahu on lõppenud. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile, nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaanne Wall Street Journal ja mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael jagas Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada attentaati USA presidendi tapmiseks. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku, 6 inimest sai vigastada. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku. Venemaa ründas linna ballistiliste rakettidega. Viimastel nädalatel on Venemaa korduvalt Kiievit rünnanud. Viimati 2. ja 6. juulil tappes ja vigastades 10 inimesi. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse madala toetuse üle, kuid politoloogide hinnangul ei peaks erakondade reitingud olema presidendi murekoht, kirjutab Postimees. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Tarmo Jüristo ütles, et see ei ole presidendi asi muretseda, kuidas mõjutab peaministri madal populaarsus tema erakonna toetust enne valimisi. Ka politoloog Rein Toomla tõdes, et erakondade toetuse näitajad ei ole otseselt presidendi pädevusvaldkond. Samas võib presidendil olla laiem mure riigi toimimise pärast. Toomla sõnul on küsimus selles, kas valitsuse püsimine ja madal reiting on omavahel seotud. Jüristo hinnangul võib peaministri pikaajaline madal toetus laieneda ka riigi institutsioonidele. Lätis Riia-Tallinn maanteel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus. Hukkus 4 inimest. 15 kilomeetrit Eesti-Läti piirist Salatskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest, vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. Päästeteenistus sai väljakutse õnnetuspaigale 6:00 paiku hommikul. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Jaapani kosmoseagentuur teatas, et nende korduv kasutatava raketi prototüüp viis edukalt lõpule esimese stardi- ja maandumiskatse. Prototüüp startis Jaapani kosmoseuuringute agentuuri kaitsepolügoonilt, tõusis umbes 10 meetri kõrgusele ja seejärel maandus. Lend kestis ligi 40 sekundit. Enamik rakette on mõeldud ühekordseks kasutamiseks, osad kukuvad merre, põlevad atmosfääris või jäävad kosmose rämpsuna orbiidile. Osaliselt korduv kasutatavate rakettide kasutusele võtt vähendaks aga stardikulusid märkimisväärselt.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Täna sajab mitmel pool hoo vihma, pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhjatuul, pärast lõunal mandril ka idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja täna 22-27, kirde Eestis kuni 29 graadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus sooja 18 graadi.
1: Elmari kuld.

täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhjatuul, pärast lõunal mandril ka idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja täna 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus sooja 18 kraadi.

0: Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ta kinnitas, et eelmisel kuul saavutatud relvarahu on lõppenud. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaanne Wall Street Journal ja mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael on jaganud Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendile. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku. 6 inimest sai vigastada. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku. Venemaa ründas linna ballistiliste rakettidega. Viimastel nädalatel on Venemaa korduvalt Kiievit rünnanud tappes ja vigastades 10 inimesi. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse madala toetuse üle, kuid politoloogide hinnangul ei peaks erakondade reitingud olema presidendi murekoht, kirjutab Postimees. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Tarmo Jüristo ütles, et see ei ole presidendi asi muretseda, kuidas mõjutab peaministri madal populaarsus tema erakonna toetust enne valimisi. Ka politoloog Rein Toomla tõdes, et erakondade toetuse näitajad ei ole otseselt presidendi pädevusvaldkond, samas võib presidendil olla laiem mure riigi toimimise pärast. Toomla sõnul on küsimus selles, kas valitsuse püsimine ja madal reiting on omavahel seotud. Jurista hinnangul võib peaministri pikaajaline madal toetus laieneda ka riigi institutsioonidele. Lätis Riia-Tallinn maanteel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus, hukkus 4 inimest. 15 kilomeetri kaugusel Eesti piirist Salaskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW, hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. Päästeteenistus sai väljakutse õnnetus paigale 6:00 paiku hommikul. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Jaapani kosmoseagentuur teatas, et nende korduv kasutatava raketi prototüüp viis edukalt lõpule esimese stardi- ja maandumiskatse. Prototüüp startis Jaapani kosmoseuuringute agentuuri katsepolügoonilt, tõusis umbes 10 meetri kõrgusele ja seejärel maandus. Lend kestis ligi 40 sekundit. Enamik rakette on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Osad kukuvad merre, põlevad atmosfääris või jäävad kosmose rämpsuna orbiidile. Osaliselt korduv kasutatavate rakettide kasutusele võtt vähendaks aga oluliselt stardikulusid.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhjatuul, pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis ja äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on täna 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 21 kraadi.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: olla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: suvereporter . igal õhtul kell 7 Kanal 2.

0: suvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhjatuul, pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Ja äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on täna 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 21 kraadi.
6: Se tiibukine kukekene, ue saa tuttavaks Elmar, ues viika tahes. Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Elmari kuld.
1: Pariisis juhtus see kord kaunil kevadööl.

noor mees Pariisis üksinda, oh la la. Mu hinge mattis õnni lämmatavalt suur, ma endal ütlen,

0: Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Keskkonnaagentuur andis pärast lõunaks ja õhtuks 10 maakonnale teise taseme äikese hoiatuse. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihm ja suured raheterad. Keskkonnaagentuuri teatel kehtib hoiatus Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu ja Viljandimaal. Suuremat tuult, vihma ja äikest on oodata kella 3 kuni kella 11 õhtul. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ta kinnitas, et eelmisel kuul saavutatud relvarahu on lõppenud. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaanne Wall Street Journal ja mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael jagas Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada attentaati USA presidendile. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku. Viimastel andmetel sai viga 11 inimest. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku öösel. Venemaa ründas linna ballistiliste rakettidega. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistab Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises. Ta lisas, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahuläbirääkimisi jätkama. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse madala toetuse üle, kuid politoloogide hinnangul ei peaks erakondade reitingud olema presidendi murekoht, kirjutab Postimees. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Tarmo Jüristo ütles, et see ei ole presidendi asi muretseda, kuidas mõjutab peaministri madal populaarsus tema erakonna toetust enne valimisi. Küll aga tõi Jüristo välja, et peaministri pikaajaline madal toetus võib laieneda ka riigi institutsioonidele. Lätis Riia-Tallinn maanteel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus. Hukkus 4 inimest. 15 kilomeetri kaugusel Eesti piirist Salatskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest vahendab RR Läti rahvusringhäälingut. Päästeteenistus sai väljakutse õnnetus paigale kella 6 paiku hommikul. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Jaapani kosmoseagentuur teatas, et nende korduv kasutatava raketi prototüüp viis edukalt lõpule esimese stardi- ja maandumiskatse. Prototüüp startis Jaapani kosmoseuuringute agentuuri kaitsepolügoonilt, tõusis umbes 10 meetri kõrgusele ja seejärel maandus. Lend kestis ligi 40 sekundit. Osaliselt korduv kasutatavate rakettide kasutusele võtt vähendaks oluliselt stardikulusid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma ja pärastlõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhjatuul, pärastlõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikesega on aga tugevamad tuulepuhangud. Ja sooja on 22-29 graadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 graadi. Praegu ongi Tallinnas 20, Tartus 23 ja Pärnus sooja 21 graadi.
2: Jaa, see Elmar! Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Küll pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

nädalavahetusel uurime elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, elu 24.

WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Sulle.

mõtle . 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . Laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . piletid müügil Piletilevis .

0: loomulikult Kanal kahes .
1: täna sajab mitmel pool hoovihma ja pärastlõunal on äikest , kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet . puhub kirde- ja põhjatuul , pärastlõunal mandril idatuul 3-13 , rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis . äikesega on aga tugevamad tuulepuhangud . ja sooja on 22-29 kraadi , rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi . praegu ongi Tallinnas 20 , Tartus 23 ja Pärnus sooja 21 kraadi .
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld .

0: Tere päevast! Kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Keskkonnaagentuur andis 10 maakonnale teise taseme äikese hoiatuse. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihm ja suured raheterad. Keskkonnaagentuuri teatel kehtib hoiatus Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu ja Viljandimaal. Keskkonnaagentuuri teatel hakkavad äikese pilved arenema lähitundidel Kagu-Eestis ja Peipsi ääres. Suuremat tuult, vihma ja äikest võib olla kuni kella 11. Õhtul. Ka päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ning põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmistuda, et telefon oleks laetud, varutud joogivett ja õue alalt tuleks lahtised esemed ära koristada. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katar ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaanne Wall Street Journal ja mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael jagas Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendile. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku. Viimastel andmetel sai vigastada 11 inimest. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku öösel. Venema ründas linna ballistiliste rakettidega. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis aga välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahuläbirääkimisi jätkama. Lätis Riia-Tallin maanteel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus. Hukkus 4 inimest. 15 kilometri kaugusel Eesti piirist Salatskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. 3 hukkunut olid Soome elamisloaga Türgi kodanikud, teatab Läti riigipolitsei. Hukkunud kaubikujuht oli aga Läti kodanik. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Tallinnas algas taas Pääsküla raba taastamist algute hooaeg. 10 talgupäeval oodatakse vabatahtlike kaasa aitama raba elurikkuse taastamisele. Talgute käigus rajatakse ja parandatakse paise ning suletakse kuivenduskraave, et taastada raba looduslik veerežiim. See aitab luua tingimused rabale iseloomulike taimeliikide ja elupaikade taastumiseks. Töid tehakse käsitsi, kõik vajalikud vahendid ja juhendamine tagatakse koha peal. Talgutel osalemiseks tuleb eelregistreeruda aadressil www.tallinn.ee/talgud. Sealt leiab ka täpsema info. Pääsküla raba ja seda ümbritsevad metsad moodustavad Tallinna ühe suurema terviklikku roheala. 274 hektari suuruselt kaitsealalt on leitud 65 kaitsealust liiki.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Pärast lõunal on mitmel pool äikest kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet, puhub kirde ja põhjatuul. Rannikul ka idatuul kuni 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on 22 kuni 29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 24 ja Pärnus 22 kraadi.

0: automaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokkad pakuvad hõrgutisi, taage ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Külastusmäng unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Pärast lõunal on mitmel pool äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet, puhub kirde ja põhjatuul. Rannikul ka idatuul kuni 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on 22 kuni 29 graadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 graadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 24 ja Pärnus 22 graadi.
6: Elmari

0: Tere päevast! Kell on kolm. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Keskkonnaagentuur andis 10 maakonnale teise taseme äikese hoiatuse. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihm ja suured raheterad. Keskkonnaagentuuri teatel kehtib hoiatus Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu ja Viljandimaal. Keskkonnaagentuuri teatel hakkavad äikese pilved arenema lähitundidel Kagu-Eestis ja Peipsi ääres. Suuremad tuult, vihma ja äikest võib olla kuni kella 11. Õhtul. Ka päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ja põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmistuda, et telefon oleks laetud, varutud joogi, vett ja õuealalt tuleks koristada lahtised esemed. Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei teatas, et kättemaks tema isa ja eelkäija Ali Khamenei tapmise eest USA-Iisraeli rünnakutes on vältimatu. Ta rõhutas, et see kättemaks on Iraani rahva tahe ja tuleb paratamatult täide viia. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile, nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katar ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaande Wall Street Journal ja ka mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael jagas Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendile. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku. Viimastel andmetel sai vigastada 11 inimest. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul ründas Venemaa linna ballistiliste rakettidega. Viimastel nädalatel on Venemaa korduvalt Kiievit rünnanud tappes ja vigastades 10 inimesi. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänt läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva heatahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. Lätis Riia-Tallinn maantel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus, hukkus 4 inimest. 15 kilomeetri kaugusel Eesti piirist Salatskrivas juhtunud õnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. 3 hukkunut olid Soome elamisloaga Türgi kodanikud, teatab Läti riigipolitsei. Hukkunud kaubiku juht oli aga Läti kodanik. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Tallinnas algas taas Pääsküla raba taastamist algute hooaeg. 10. Talgupäeval oodatakse vabatahtlike kaasa aitama raba elurikkuse taastamisele. Talgute käigus rajatakse ja parandatakse paise ning suletakse kuivenduskraave, et taastada raba looduslik veerežiim. Töid tehakse käsitsi, kõik vajalikud vahendid ja juhendamine tagatakse koha peal. Talgutel osalemiseks tuleb eelregistreeruda aadressil www.tallinn.ee/talgud. Seal on ka täpsem info toimumisaegade kohta. Pääsküla raba ja seda ümbritsevad metsad moodustavad Tallinna ühe suurema terviklikku roheala. 274 hektari suuruselt kaitsealalt on leitud 65 kaitsealust liiki.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Pärast lõunal on mitmel pool äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Äikesega on suured tuulepuhangud. Sooja täna kuni 29 graadi. Tallinnas praegu 21, Tartus ja Pärnus 24 graadi.
2: Eetris on Elmari Kuld.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepa külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

Pärast lõunal on mitmel pool äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Äikesega on suured tuulepuhangud. Sooja täna kuni 29 kraadi. Tallinnas praegu 21, Tartus ja Pärnus 24 kraadi.

0: Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Keskkonnaagentuur andis 10 maakonnale teise taseme äikese hoiatuse. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihm ja suured raheterad. Lähitundidel võib juba Kagu-Eestis ja Peipsi ääres olla nii äikest kui vihma. Ja äikest ja tugevaid tuuli on kuni kella 11. Õhtul teatud piirkondades. Ka päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ning põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmis olla, et telefon oleks laetud, varutud joogivett ja õuealalt tuleks kokku koristada lahtised esemed. Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei teatas, et kättemaks tema isa ja eelkäija Ali Khamenei tapmise eest USA-Iisraeli rünnakutes on vältimatu. Ta rõhutas, et see on kättemaks Iraani rahva tahe ja see tuleb paratamatult täide viia. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuzi väinas liiklevatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia ja lahe piirkonnas. Wall Street Journal ja ka mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael jagas Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendile. Venemaa Novosibirski oblasti võimud kutsuvad elanike üles tegema kaugtööd ja piirama autosõite, kuna Ukraina rünnakud naftatöötlemistehastele on süvendanud kütusekriisi. Ligi 3 miljoni elanikuga piirkond on rahva arvult üks Siberi suuremaid ning oluline majandus- ja tööstuskeskus. Teade tuli pärast seda, kui Ukraina rünnak lõi sel nädalal Omskis rivist välja ühe riigi suurima naftatöötlemistehase. Kohaliku meedia ja ka ametnike teatel on alates juunist pea kõikjal Venemaa piirkondades olnud kütuse puudust. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku, viimastel andmetel sai vigastada 11 inimest. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Linnapea Vitali Klitschko sõnul ründas Venemaa Kiievit ballistiliste rakettidega. Lätis Riia-Tallinn maantel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus, hukkus 4 inimest. 15 kilomeetri kaugusel Eesti piirist Salaskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. 3 hukkunut olid Soome elamisloaga Türgi kodanikud, teatab Läti politsei, ja hukkunud kaubiku juht oli Läti kodanik. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Hiinas on taifuuni eest põgenenud pea 2 miljonit inimest. Riigile läheneb taifuun, mis räsis juba Põhja-Taivani ja Jaapani edelapoolseid saari. See peaks Hiinasse Zhejiangi provintsi jõudma homme varahommikul. Provintsis suleti koolid, peatati transport ja välitegevused. Tühistati üle 400 lennu ja 10 rongireise. Pekingis evakueeriti paduvihma tõttu üle 100 000 inimese.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ööhakul sajab mitmel pool vihma ja näikest, pärast südaööd sajuvõimalus väheneb, paiguti teki pudu. Öösel on sooja 15-19 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm enne lõunal, sajab kohati pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on näikest ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis, aga näikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 24-29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus ligi 24 kraadi.
1: Elmari Kuld.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uhi uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Külastusmäng unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vaib. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Ööhakul sajab mitmel pool vihma ja näikest, pärast südaööd sajuvõimalus väheneb, paiguti teki pudu. Öösel on sooja 15-19 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm enne lõunal, sajab kohati pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma. On äikest ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis, aga äikesajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 24-29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus ligi 24 kraadi.
5: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tööinspektsiooni teatel oli koondamisega seotud töövaidluste kogunõuete summa eelmisel aastal ligi 1,3 miljonit. Inspektsioon toob välja, et vaidlustes on mitmeid korduvaid probleeme. Üks sagedasemaid põhjusi on näilik koondamine, ehk olukord, kus tööandja viitab töömahu vähenemisele või töö ümberkorraldamisele, kuid tegelik põhjus peitub mujal, näiteks usalduse kaotuses või rahulolematuses alluva tööga. Samuti satub koondamise õiguspärasus kahtluse alla siis, kui vahetult enne või pärast töötaja koondamist võetakse samale või sisuliselt samasugusele ametikohale uus töötaja. Tööinspektsioon tuletab ka meelde, et enne koondamist peab tööandja võimaluse korral pakkuma töötajale muud sobivat tööd. Selle kohustuse täitmata jätmine on samuti üks sagedasemaid vaidluste põhjuseid. Keskkonnaagentuur andis 10 Eesti maakonnale teise taseme äikese hoiatuse. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihmi ja ka suured raheterad. Suuremalt tuult, vihma ja äikest võib olla kuni kella 11. Õhtul. Ka päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ning põhjustada liikluses ohtlikke olukordi. Päästeamet palub kontrollida, et telefon oleks laetud, varutud joogi vett ja õue alalt tuleks lahtised esemed kokku korjata. Iraani kõrgeim juht Mojtaba Hamenei teatas, et kättemaks tema isa ja eelkäija Ali Hamenei tapmise eest USA-Iisraeli rünnakutes on vältimatu. Ta rõhutas, et see kättemaks on Iraani rahva tahe ja tuleb paratamatult täide viia. USA president Donald Trump teatas aga, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahepiirkonnas. Venemaa on Novosibirski oblasti võimud kutsuvad elanike üles tegema kaugtööd ja piirama oma autosõite, kuna Ukraina rünnakud naftatöötlemistehastele on süvendanud kütusekriisi. Ligi 3 miljoni elanikuga piirkond on rahva arvult üks Siberi suuremaid ning oluline majandus- ja tööstuskeskus. Teade tuli pärast seda, kui Ukraina rünnak lõi sel nädalal Omskis rivist välja ühe riigi suurima naftatöötlemistehase. Kohaliku meedia ja ka ametnike teatel on alates juunist pea kõikjal Venemaa piirkondades olnud kütusepuudust. Hiinas on taifuuni eest põgenenud pea 2 miljonit inimest. Riigile läheneb taifuun, mis räsis juba Põhja-Taiwani ja Jaapani edelapoolseid saari. See peaks Hiinasse Zhejiangi provintsi jõudma homme varahommikul. Provintsis suleti koolid, peatati transport ja kõik välitegevused, tühistati üle 400 lennu ja 10 rongireise. Pekingis evakueeriti paduvihma tõttu üle 100 000 inimese. Venezuelate ilmsel kuul tabanud 2 maavärina ohvrite arv on tõusnud üle 4000. Valitsuse teatel sai praegustel andmetel viga ligi 17 000 inimest, kui tuhanded inimesed on endiselt teadmata kadunud. Ametliku hinnangut kadunute arvu kohta veel ei ole, kuid ÜRO teatel võib neid olla üle 50 000. Venezuela maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 olid 10. Aastate võimsaimad.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ööhakul sajab mitmel pool vihma ja näikest, aga pärast südaööd saju võimalus väheneb. Paiguti on udu. Sooja on öösel 15-19 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm enne lõunal, sajab kohati pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on näikest ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 24-29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus sooja 26 kraadi.
2: Elmari Kuld.

0: kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Ööhakul sajab mitmel pool vihma ja on äikest, aga pärast südaööd saju võimalus väheneb. Paiguti on udu. Sooja on öösel 15-19 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on äikest ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 24-29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus sooja 26 kraadi.

0: Elmari kuld.
1: Käed liibuvad kätele ja silmad viivitavad silmil. Nii algab me südamete lugu. On kuuvalune öö, heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäätult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. See on andmise ja keelamise, ilmutamise ja taasvarjamise mäng. Mõned naeratused ja natuke argust ja pisut armsat kasutut tõrkumist. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. Ei mingit salandut teispool praegust, ei võimatu püüdlemist, ei varju veetluse taga, ei kobamist pimeduse põhjas. Piisab sellest, mida anname ja saame. Me pole pitsitanud rõõmu viimseni, et väänata välja temast valu viina. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul.

0: usalda armastust isegi siis, kui ta toob valu. Ära sule talle südant.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Süda on vaid selleks, et ta anda ära pisaralise laulus, mu armi.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Rõõm on üürike otse kui kaste tilk. Naermise ajal ta sureb, aga valu on tugev ja põline. Lase valulik armastus olla valvel su silmis.

0: lõpeta siis viimane laul. Armastus sulagu mälestuseks ja valu lauludeks. Lõppegu lend läbi taeva tiibade kokkupanekuga pesa kohal. Olgu su käte viimane puudutus leebe nagu ööis.
1: Seisa paigal viivuks, oo ilus lõpp, ja ütle oma viimased sõnad vaikuses.
0: Kummardan su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada sulle su teed.
2: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Tööinspektsiooni teatel oli koondamisega seotud töövaidluste kogunõuete summa eelmisel aastal ligi 1,3 miljonit. Inspektsioon toob välja, et vaidlustes on mitmeid korduvaid probleeme. Üks agedasemaid põhjusi on näilik koondamine, ehk olukord, kus tööandja viitab töömahu vähenemisele või töö ümber korraldamisele, kuid tegelik põhjus peitub mujal, näiteks usalduse kaotuses või rahulolematuses alluva tööga. Samuti satub koondamise õiguspärasus kahtluse alla siis, kui vahetult enne või pärast töötaja koondamist võetakse samale või sisuliselt samasugusele ametikohale uus töötaja. Tööinspektsioon tuletab meelde, et enne koondamist peab tööandja võimaluse korral pakkuma töötajale muud sobivat tööd. Selle kohustuse täitmata jätmine on samuti üks sagedasemaid vaidluste põhjuseid. Keskkonnaagentuur andis 10 maakonnale teise taseme äikese hoiatuse. Hoiatus kehtib Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu ja Viljandimaal. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihm ja suured raheterad ja äikest võib olla täna õhtul kuni kella 11. Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei teatas, et kättemaks tema isa ja eelkäija Ali Khamenei tapmise eest USA-Iisraeli rünnakutes on vältimatu. Ta rõhutas, et see kättemaks on Iraani rahva tahe ja tuleb paratamatult täide viia. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile, nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuzi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Venemaa Novosibirski oblasti võimud kutsuvad elanike üles tegema kaugtööd ja piirama oma autosõite, kuna Ukraina rünnakud naftatöötlemistehastele on süvendanud kütuse kriisi. Ligi 3 miljoni elanikuga piirkond on rahva arvult üks Siberi suuremaid ning oluline majandus- ja tööstuskeskus. Teade tuli pärast seda, kui Ukraina rünnak lõi sel nädalal Omskis rivist välja ühe riigi suurima naftatöötlemistehase. Kohaliku meedia ja ka ametnike teatel on alates juunist pea kõikjal Venemaa piirkondades olnud kütuse puudust. Lätis Riia-Tallinn maanteel toimus raske liiklusõnnetus, hukkus 4 inimest. 15 kilomeetri kaugusel Eesti piirist Salatskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest, vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. 3 hukkunut olid Soome elamisloaga Türgi kodanikud, teatab Läti politsei. Hukkunud kaubikujuht oli aga Läti kodanik. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Hiinas on taifuuni eest põgenenud pea 2 miljonit inimest. Riigile läheneb taifuun, mis räsis juba Põhja-Taivani ja Jaapani edelapoolseid saari. See peaks Hiinasse Zhejiangi provintsi jõudma homme varahommikul. Provintsis suleti koolid, peatati ühistransport ja kõik välitegevused. Tühistati üle 400 lennu ja 10 rongireise. Pekingis evakueeriti paduvihma tõttu üle 100 000 inimese.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Hakul sajab mitmel pool vihma ja on äikest, pärast südaööd sajuvõimalus väheneb, paiguti tekib udu. Öösel on sooja 15-19 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm enne lõunal sajab kohati pärast juba mitmel pool hoo vihma, on äikest ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-9 meetrit sekundis. Pärast lõunal puhanguti 14 meetrit sekundis ja äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Homme tuleb sooja 24-29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 26 ja Pärnus sooja 27 kraadi.

sise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suvekiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Ööhakul sajab mitmel pool vihma ja näikest, pärast südaööd sajuvõimalus väheneb, paiguti tekib udu. Öösel on sooja 15-19 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast juba mitmel pool hoo vihma. On äikest ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-9 meetrit sekundis. Pärast lõunal puhanguti 14 meetrit sekundis ja äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Homme tuleb sooja 24-29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 26 ja Pärnus sooja 27 kraadi.

Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: kallaautomaat.ee-lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Saatutavaks Elmar, kus või ka tahes.
4: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi.

0: Elmari Kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

näed erut, nagu lillede nut, nagu unel, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi

Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk.